gamani nyaba aina aina man bazwana ngamitshwalini nyaba bona bona man nyaba bega bega man nyaba aina aina man bazwana ngamitshwalini bacoca ngababadakiwe.